0: Pri upotrebe detaľno pročítate uputstvo. O indikáciách a mierach opreze i neželeným reakciám na liek posavietujte sa s lekárom ili farmaceutom.
1: Odlična ponuda zimskih guma. Zimske gume Linglong. Odlične performanse uz povoljne cijene uz 84 mjeseci garancije u ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo Impex.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.